Добрий вечір, шановні гості! Від мора до мора, від міста до міста, від села до села, від хати до хати. Вітаємо всіх цей вечір на нашу забаву!

Мені дуже приємно, що ви будете з мною сьогодні вечір. Прошу, сідайте, гуяйте, співайте, забуяйте з мною, як ми будемо сприяти нашу українську забаву.

Я знаю, що на дворі досі зимно, а у хаті файно тепленько. Може ви собі сіли, майте гранята, кави чи грибати? Прошу, сідайте, спочивайте і будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу забаву. Тепер попросим Adam Krupa and Leo Massimic along with the Trail Riders, як вони вам заграють і заспівають «Kumaz Party».

When you get two talented ladies together, what do you get? You get the Metallica, Bonnie Sklepowicz and Linda Shedlowski, як вони вам заспівають «Хуя-юя».

0: No matter where you go, The Ranch can come along with you. Download the free Radio Player Canada app.
1: The Ranch. Online at myvegervillenow.com.
2: Як зимні вітри сушинають віяти, я люблю цю пісню вам заграти. It's the legendary Mickey and Bunny. Як вони вам заспівають, Blowing in the Wind.

Well, шановні гості, я знаю, наша година вже перейшла, але ми файно забоялися. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. І дякую вам всім, що ви мене запросили до своєї хати. Я хочу, щоб ви всі були моцні і здорові. І будемо ще бачити на гру забаву. Yes, folks, this is your host, Nes Torko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Thank you so much that you took some time for your busy schedule to join me on the Zabava program. So whatever you do is stay warm, stay in good health, and we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім! Keep those toes a-tapping. Yes, може хочете трошки погуляти, as Victor Holubovich is going to take you home with one entitled, The Drive Home.